sea, اما باید این خیلی بار از سخنو لعی تعاون بشی چکنی که من خیلی بیاره نبو و من سمو این نکو نگیفی شکری باشه نبوتن بیاره نبو.